0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Enten du på ferie, på hytta eller bare nyte sommeren hjemme ta turen innom CC Strandtorget Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Per! Er du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, er det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.

Vi har jo alle hørt at det blir fort varmt inni en bil som står og steker I sola. Det jo derfor man aldri skal la små barn eller dyr sitte igjen I en bil, selv om man som voksen tenker at ja, men jeg skal jo bare en tur inn på matbutikken, det tar jo maks 5-10 minutter, så det går sikkert greit. Nei, det gjør det ikke. Hvor varmt blir det inne I en bil, og hvor fort? Ikke minst stiger den varmen. Det skal du få høre nå, for tidligere I dag så gjorde jeg et lite eksperiment. Jeg satte meg altså inn I bilen min på jobben. En bil som sto parkert midt I sola. I de 20 minuttene som jeg satt inne I den stekende bilen, så ble det etter hvert ganske så guffent. Nå skal du få høre hvordan det gikk. Åh, den har... Altså, la meg si det sånn. Denne bilen har stått I sola en stund. Åh, det varmt her allerede. ja, her det varmt. Det kan jeg si allerede nå, men hvor varmt det? Ja, jeg har altså med meg en temperaturmåler. Det jeg kan fortelle at akkurat nå, mine kjære venner, så det inne I bilen. Det 33,8. Varmegrader. Så skal vi se hvor fort temperaturen går opp og hvordan jeg altså etter hvert kommer til å føle meg. Nå har på denne korte tiden her faktisk temperaturen steget til 34,7 grader. Det mulig? Ok. 34,9. Og det har gått 3 minutter. Jeg sitter her, jeg skal fortelle hva jeg har på meg. Altså en sommerkjole har jeg på meg. Jeg har sandaler på bena. 35,3 grader steg det til. Men så har jeg altså en slags bluse over kjolen. Det var ikke så lurt. 38,1 grader. Og det har ikke engang gått 5 minutter. Og så går det så fort. Hjelpes meg. Der runder vi 40 grader. På 5,5 minutt. 41,8. Og det har gått 6 minutter. Men nå har jeg ikke sola direkte I øynene. Den liksom oppe på taket. Hvis du skjønner, sånn steker liksom bilen. Nå vet jeg hvordan det må føles å være en loff. Det var noen som lurte på hvordan det gikk med meg her inne. Nå det 43,5 varmegrader, kan jeg skrive da. Det som jeg synes skummelt hvor fort det går opp. 45,6. Og det har ikke engang gått 10 minutter. Det bra å ha vann med, tror jeg skal ta. Ja, nå det 46,6 grader. 47. Ja, da tar jeg litt vann. Jeg kjenner at pulsen min øker. Faktisk, I denne varmen. Det litt skummelt. Jeg trenger meg mer vann. Nå det 50,2 grader I bilen. Hjelpes meg! Nå svetter jeg faktisk. Nå det gått fra sånn... Nei, dette var en litt morsom idé. Til dette var en vanvittig dum idé. Nå begynner jeg å bli ør. Det noen som står og ser på meg, Elvis. Følg med. Jeg skal ikke engang fortelle deg hvor varmt det for jeg tror du kommer til å få sjokk når du skjønner hvor mye den temperaturen har steget til. Og det ikke det at jeg kjenner, altså det, men jeg blir jo så rar I hodet mitt. Nei, nå vil jeg gå ut, Vet du hva, nå har jeg stått her I nesten 20 minutter. Jeg skal fortelle deg temperaturen inni bilen min nå. 68 grader. Nei, det hoppet opp. 68,8 grader. Jeg gir meg, dette vil jeg ikke mer. Det får være nok. 68 grader. Det får duge. Takk for testen. Det var en dum idé.

Vi har jo alle hørt at det blir fort varmt inne I en bil som står og steker I sola. Det jo derfor man aldri skal la små barn eller dyr sitte igjen I en bil, selv om man som voksen tenker at ja, men jeg skal jo bare en tur inn på matbutikken, det tar jo maks 5-10 minutter, så det går sikkert greit. Nei, det gjør det ikke. Hvor varmt blir det inne I en bil, og hvor fort, ikke minst, stiger den varmen? Det skal du få høre nå, for tidligere I dag så gjorde jeg et lite eksperiment. Jeg satte meg altså inn I bilen min på jobben. En bil som sto parkert midt I sola. I de 20 minuttene som jeg satt inne I den stekende bilen, så ble det etter hvert ganske så guffent. Nå skal du få høre hvordan det gikk. Åh, den har... Altså, la meg si det sånn. Denne bilen har stått I sola en stund. Åh, det varmt her allerede. ja, her det varmt. Det kan jeg si allerede nå, men hvor varmt det? Ja, jeg har altså med meg en temperaturmåler. Det jeg kan fortelle at akkurat nå, mine kjære venner, så det inne I bilen. Det 33,8. Varmegrader. Så skal vi se hvor fort temperaturen går opp og hvordan jeg altså etter hvert kommer til å føle meg. Nå har på denne korte tiden her faktisk temperaturen steget til 34,7 grader. Det mulig? Ok. 34,9. Og det gått 3 minutter. Jeg sitter her, jeg skal fortelle hva jeg har på meg. Altså en sommerkjole har jeg på meg. Jeg har sandaler på bena. 35,3 grader steg det til. Men så har jeg altså en slags bluse over kjolen. Det var ikke så lurt. 38,1 grader. Og det har ikke engang gått 5 minutter. Og så går det så fort. Hjelpes meg. Der runder vi 40 grader. På 5,5 minutt. 41,8. Og det har gått 6 minutter. Men nå har jeg ikke sola direkte I øynene. Den liksom oppe på taket. Hvis du skjønner, så den steker liksom bilen. Nå vet jeg hvordan det må føles å være en loff. Det var noen som lurte på hvordan det gikk med meg her inne. Nå det 43,5 varmegrader, kan jeg skrive da. Det som jeg synes skummelt hvor fort det går opp. 45,6. Og det har ikke engang gått 10 minutter. Det bra å ha vann med, tror jeg skal ta. Nå det 46,6 grader. 47. Ja, da tar jeg litt vann. Jeg kjenner at pulsen min øker. Faktisk, I denne varmen. Det litt skummelt. Jeg tror jeg må ha mer vann. Nå det 50,2 grader I bilen. Hjelpes meg. Nå svetter jeg faktisk. Nå det gått fra sånn, nei, dette var en litt morsom idé, til dette var en vanvittig dum idé. Nå begynner jeg å bli ør. Nå noen som står og ser på meg, Louise. Følg med. Jeg skal ikke engang fortelle deg hvor varmt det for jeg tror du kommer til å få sjokk når du skjønner hvor mye den temperaturen har steget til. Og det ikke det at jeg kjenner, altså det, men jeg blir jo så rar I hodet mitt. Nei, nå vil jeg gå ut. Vet du hva, nå har jeg stått her I nesten 20 minutter. Jeg skal fortelle deg temperaturen inni bilen min nå. 68 grader. Nei, det hoppet opp. 68,8 grader. Jeg gir meg. Dette vil jeg ikke mer. Det får være nok. 68 grader. Det får duge. Takk for testen. Det var en dum idé.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom Sese Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på Sese Strandtorget da vel!
3: Hei, det Right Price Elfos.
4: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

du klar for tidenes korteste geografi-quiz? Jeg pleier av og til å ha det. Det har jeg stort sett når jeg oppdager land som har nasjonaldager. Ja, for da tenker jeg, da kan vi give løs med en aldri så liten kjapp quiz. Sånn for at hjernecellene skal holdes ved like, selv midt I fellesferien. Jeg ser at Montenegro har nasjonaldag I dag. Et land som ligger ved Adriaterhavet, grenser jo til både Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo og Albania. Det bor ikke så mange der. Cirka 620 000 mennesker bor det I Montenegro. Dagens lynkviss lyder rett og slett så her. Det kan jeg legge til, 3 klapp på skulderen og 10 poeng om du kan svare. Hva heter hovedstaden I Montenegro? Nei, ikke sant? Hva heter den? Begynner på P. Det hjelper ingenting. P-O. Hjelper heller ikke. P-O-D. Ja, det jo sikkert noen som har svart det rett. Da må jeg si at jeg imponert over det. Det jo ikke en hovedstad man hører alt for mye om. Så det 10 poeng som sagt og 3 klapp på skulderen hvis du kunne svare. Til de som ikke kan det, så svaret Podgorica.

Vi har jo alle hørt at det blir fort varmt inni en bil som står og steker I sola. Det jo derfor man aldri skal la små barn eller dyr sitte igjen I en bil, selv om man som voksen tenker at ja, men jeg skal jo bare en tur inn på matbutikken, det tar jo maks 5-10 minutter, så det går sikkert greit. Nei, det gjør det ikke. Hvor varmt blir det inne I en bil, og hvor fort? Ikke minst stiger den varmen. Det skal du få høre nå, for tidligere I dag så gjorde jeg et lite eksperiment. Jeg satte meg altså inn I bilen min på jobben. En bil som sto parkert midt I sola. I de 20 minuttene som jeg satt inne I den stekende bilen, så ble det etter hvert ganske så guffent. Nå skal du få høre hvordan det gikk. Åh, den har... Altså, la meg si det sånn. Denne bilen har stått I sola en stund. Å, det varmt her allerede. ja, her det varmt. Det kan jeg si allerede nå, men hvor varmt det? Ja, jeg har altså med meg en temperaturmåler. Det jeg kan fortelle at akkurat nå, mine kjære venner, så det inne I bilen. Det 33,8. Varmegrader. Så skal vi se hvor fort temperaturen går opp og hvordan jeg altså etter hvert kommer til å føle meg. Nå har på denne korte tiden her faktisk temperaturen steget til 34,7 grader. Det mulig? Ok. 34,9. Og det har gått 3 minutter. Jeg sitter her, jeg skal fortelle hva jeg har på meg. Altså en sommerkjole har jeg på meg. Jeg har sandaler på bena. 35,3 grader steg det til. Men så har jeg altså en slags bluse over kjolen. Det var ikke så lurt. 38,1 grader. Og det har ikke engang gått 5 minutter. Og så går det så fort. Hjelpes meg. Der runda vi 40 grader. På 5,5 minutt. 41,8. Og det har gått 6 minutter. Men nå har jeg ikke sola direkte I øynene. Den liksom oppe på taket. Hvis du skjønner, sånn steker liksom bilen. Nå vet jeg hvordan det må føles å være en loff. Det var noen som lurte på hvordan det gikk med meg her inne. Nå det 43,5 varmegrader, kan jeg skrive da. Det som jeg synes skummelt hvor fort det går opp. 45,6. Og det har ikke engang gått 10 minutter. Det bra å ha vann med, tror jeg skal ta. Nå det 46,6 grader. 47. Ja, da tar jeg litt vann. Jeg kjenner at pulsen min øker. Faktisk, I denne varmen. Det litt skummelt. Jeg tror jeg må ha mer vann. Nå det 50,2 grader I bilen. Hjelpes meg. Nå svetter jeg faktisk. Dette var en litt morsom idé. Til dette var en vanvittig dum idé. Nå begynner jeg å bli ør. Det noen som står og ser på meg, eller hvis følger med. Jeg skal ikke engang fortelle deg hvor varmt det for jeg tror du kommer til å få sjokk når du skjønner hvor mye den temperaturen har steget til. Og det ikke det at jeg kjenner, altså det, men jeg blir jo så rar I hodet mitt. Nei, nå vil jeg gå ut. Vet du hva, nå har jeg stått her I nesten 20 minutter. Jeg skal fortelle deg temperaturen inni bilen min nå. 68 grader. Nei, det hoppet opp. 68,8 grader. Jeg gir meg. Dette vil jeg ikke mer. Det får være nok. 68 grader. Det får duge. Takk for testen. Det var en dum idé.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.